0: vyhrá, veď na kompa ďola, veď ľahá, a nie, teď tu vyňa hantú, veď tí polka i polná, sa mi o peša mante kolomita, a hina vo i vie, oj.
1: Todo se na mi a ena se, a ne ina kolo se na, oj.
0: Ba, evi, sa mi ja hák na, ba, evi, utalá ropo, pobre, ja to se lo mi,
2: ¿cómo no?